1967. U Montereju u Kaliforniji pred 50.000 prisutnih započeo trodnevni pop festival kojim je ozvaničeno Leto ljubavi. Na prvom rock festivalu u istoriji svi učesnici su nastupili besplatno. Zvezde su The Who, Jimi Hendrix,